0: Tasa kule afata fanapina fene mni matamlifa Mapena li mita ti vokal na itun Sate asa mfokal na sao Patato gen fokal le
1: Hapa, hapa
2: Hapa, hapa